また東神奈川は両方向ともで入り口が閉鎖となっています。ご利用予定の方はご注意ください。以上、交通情報をお伝えしました。

0: 78.7MHz とインターネットでお送りしています。7時30分です。
1: こんにちは、高橋重則です。
0: この時間は再放送でお送りします。
2: こんにちは、日本共産党の河北市会議員の高橋重則です。今日もよろしくお願いをいたします。今日最初の話題は赤旗日刊新聞の5月5日付の記事からお伝えしたいと思います。大きくなったら生きているポケモンを作る人になりたい。次女は小1の時の夢です。ポケモンが遺伝子組み換えなら作れるようになるかも、そう答えると年の離れた長女が、ダメだよ、生命倫理に反するでしょう、正論です。その長女は保育園の頃、お父さんゴリラになりたい、ゴリラクエスチョン、お父さんクエスチョン、人間の母親としては複雑な心境になりました。長女はゴリラになり損ね、教師となりました。次女は高校2年になって友人ができず休みがちになり、朝布団の上に座り込み航空を見つめていました。真面目な性格があだに、遅刻したくない、先生の言うことを守りたい、中学時代から型にはめようとする学校が苦手となり、行きたくないと言うようになりました。評価される中で他者への評価も厳しくなるのかもしれません。中学の時、クラスメートが友人のことを悪く言うのを聞いて人が怖くなったとも、安心できる環境こそ挑戦し伸び伸びと育つと言います。安心を与えられていなかったのではないかと。次女はこの春通信制のサポート校に転校しました。自由な時間がたっぷりでき、週1回は夕食当番も引き受けています。列車で日本一周すると楽しそうに語ります。本当は学校で安心して育つ環境を保障してほしかった。日本共産党が発表した不登校についての提言は、過度の競争と管理をやめ、子供を人間として大切にする学校と呼びかけています。子供が安心して生きられる社会を願いつつということで、本当にそうですね。私も我が子3人が不登校になった時、大変苦しい思いをしました。しかし今考えれば、こうした子供の気持ちに合わない学校がどうしても受け入れられなかったんではないかなと思います。今ではそれぞれ自由に活発に活動している、このことを見て考えさせられることがたくさんあります。それではここで一曲聴いてください。玉置浩二のファンファレー。

0: はい、それでは今日は腰痛と座り方についてお話をしていきたいと思います。横座りってわかります？
1: はい、わかります。
0: あのお姉さん座りみたいな。
1: はい、はい、うん、しますね。
0: はい、
1: あの腰痛い人するよね。膝とか痛い人、
0: 膝とか、あ、そうですよね、
1: うん、は
0: い、で、まあ、あ
1: の正座しにくい人、
0: うん、膝、まあ、そういうのは関係なくて、結構あの横座りをやって、うん、その後必ず腰が痛くなるみたいなね、
1: うん、
0: 多いんですよね、
1: うんうん、
0: まあ、
1: でもね、正座したらひどかったらせざる演出ね、
0: うん、ですのでちょっと難しいところではあるんですけど、
1: うんうんうん、
0: やったら必ず痛くなるっていうことは、
1: うんうん、
0: もうそれ続けていくとどんどんそこ硬くなっていきますんで、
1: うんうんうん、
0: 癖になるんでね、できれば避けた方がいいっていう感じなんですね、
1: うんうんうん、
0: で何起きてるかというと、例えばちょっと手を出してもらっていいですかね。
1: はい、
0: まあ、横座りをすると、その腰周りのどこかにピーンと張ったような状態が起きているわけなんですね、
1: うんうんうん、
0: で指で例えると、指を例えば人差し指で今伸ばし、反るように伸ばしますね、
1: はいはい、
0: こういう状態、今ピーンって今指反らしてますけど、
1: うんうんうん、
0: 張ってますよね、
1: うん、張ってます、はい、
0: この状態が続いているのと、
1: うん、
0: あの横座りで腰が張っているのと同じような状態なんですよね、
1: うんうんうん、
0: でこれずっとやっていくと、
1: うんうん、
0: まあ、このままね、うん、テレビ見たりとかね、張った状態で見ると思うんですけど、
1: うん、
0: これを長いことやると、
1: うんうん、いててなるね、
0: 痛い、まあ、手はねちょっと感覚が敏感なんで、うん、いててって今なるんですけど、
1: うん、
0: まあ、腰って結構鈍いんで、このままずっといけるんですよね、
1: うんうん、
0: でこれをずっとやるとちょっと手やったら反応が早いんであれですけど、うん、今ちょっと10秒20秒だけやっただけでもちょっと固まりますよね、
1: うんうん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: こういうようなことが横座りとか、
1: うん、
0: お姉さん座りをずっとしてるとこうなりやすくなるんですね、
1: うんうんうん、
0: でもなってる人と、
1: はい、
0: ならない人いるじゃないですか、
1: はいはい、
0: ずっとね、子供の頃とかですと、
1: うん、
0: まあ、してますよね、結構割と、
1: うん、無意識にしてる
0: よね。でも小学生の子でも横座りして腰痛くなるっていうことたまにいます、
1: うん、
0: 今ね、来られるんで、
1: うん、
0: 子供の頃ですら結構個人差あると思うんですけど、
1: はいはい、
0: なんで個人差あるかというと、
1: うん、
0: やっぱりもう硬くなってるからなんですよね、
1: うんうん、だから横座りする以前に硬くなって、
0: はい、硬くなって、じゃあなんで硬くなるかって言ったら、
1: はい、
0: それもまた横座りが原因の可能性の人もいますんで、まあ、こう、
1: うん、
0: 原因をたどっていくと結構キリがないんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、とにかくその言えることは、横座りが痛いとか、
1: うん、
0: やると必ず痛くなる、硬くなるとかね、
1: うん、
0: 伸びなくなるっていう人は、
1: うん、
0: それによってさらにね悪くなっている可能性があるんで、
1: うんうん、
0: ちょっとこう座り方をね、うん、気をつけることが大事かなというふうに、
1: うんうん、
0: はい、
1: うん、まだね気をつけるってね、
0: はいはい、まあ、例えば椅子に座るようにするとかね、
1: はい、
0: そういう気をつけ方ですよね、
1: はい、うんうんうん、やっぱりね椅子ですよね、
0: うん、そうそう
1: 高齢になったらとにかく椅子、
0: あとは、まあ、若い人で言うと、
1: うん、
0: 最近特にそうなんですけど、腰痛の人ってちょっと腰曲がるじゃないですか、
1: うんうん、
0: いたたたたたって腰がね、腰痛がちょっと 2,3 日続いてるような人って言ったら、うん、少しなんかね、腰が曲がったおじいちゃんみたいな感じでちょっとこうね伸ばせないみたいな、
1: うんうん、
0: お辞儀したような状態で、
1: うん、
0: いる人が結構、
1: うん、
0: まあ、多くいるんですけど、
1: うん、
0: まあ、パッと見でね、うん、あ、腰痛いんやなって分かるような体勢ですよね、
1: うんうんうん、
0: でこれがこういう体勢がひどいバージョンだと、90度のね、
1: うん、
0: ね、腰曲がったみたいな、
1: うん、
0: そういう腰痛の人もいるんですよね、
1: うんうんうん、
0: 想像できますよね、
1: 90度ね、でも90度でも、ね、痛くない人もいるしね、痛いのかな、
0: あ、それは痛くない人多いんですけど、
1: うん、
0: 90度の人がみんな痛いわけでは全然ない、
1: うん、
0: ないですし、
1: うん、
0: まあ、まあほとんど痛くないんですけど、
1: うん
0: うん、
1: こんなになるまでに痛かった、
0: そうそうそう、今日言ってるのはその腰痛で、
1: うんうんうん、
0: 腰痛の時だけ90度になるみたいな人、
1: うん、
0: 結構いるんですよね、
1: はい、
0: うん、でそれがもう20代とかでもいるんですよ、
1: そう、
0: 結構なんかピンとこないでしょ、うん、20代でうち来るときに車から、うんうん、車店の前に
1: 痛いからね伸ばせない、
0: そうそう店の前に車着きました、うん、で運転席から降りて、うんうん、来たらなんか90度、うん、
1: 伸びないんだと思います、
0: そうそうそう、下お辞儀したままね、うん、こううちのドアを開けて入ってきたりされる方多いんですけど、うんうん、でなんかかなり年配の方かなと思ったらなんか お顔を見ると20代のね、うん、ぐらいの人で実際20代の人とか結構いるんですけど、うんうんうん、なんかちょっと不思議じゃないですか、
1: うんうん、どの体勢が楽なんでしょうね、
0: 楽というか伸ばせないんですよ、
1: あ伸ばせないし、
0: うん、まっすぐピーンってこう、うん、普通にこう、うん、腰を起こすともう痛いので、うん、その姿勢しかちょっとできないみたいな、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、ぎっくり腰の症状や、
0: まあ、ぎっくり腰じゃなくてもそういうね痛い時はね、うんうん、そういう感じになってしまうような20代の人が多いんですよ、
1: わ、うんうんうん、かるわかる、うん、でも俺は横座りやったんかないったんかね、
0: あこれもやっぱりこう昔はねこれちょっと分かんなかったんですけど、共通点というかそういう人をいろいろ聞いていくと、うん、かなり高い確率で、うん、20代ですと、うん、20代の方ですとビーズソファーって分かりますかね、はいはい、人をダブルするソファー
1: ふわーんと下がる、柔らかい、
0: そうですね、 あれに座ってる人の割合がすごい多くてですね、うん、で、でもなんかそんなどこにも載ってないじゃないですか、
1: そう

0: と腰痛の関係を、比べると、うん、やっぱりビーズソファーを愛用していない人の方が腰痛になっていないっていう、
1: うんうん、
0: 愛用してる人の方がなってるみたいな、うんうん、そういうのが出てきたんですね、
1: うんうんうん、
0: で もう一つはさっき言ったあの腰を伸ばせないっていう、うんうん、でそれをで腰を伸ばせね、あのアンケート調査なんでね、そんなたくさんの人数にも聞けないんで、ね、姿勢矯正バンドあるじゃないですか、はい、ちょっと質問をいろいろ工夫して、はい、姿勢矯正バンドってあのこう、うん、猫背の人が、
1: はいはい、
0: こうやって伸ばすバンドありますよね、うんうんうん、あれを買った人と、うん、ビーズソファーを愛用してる人がちょっと関係するかなっていうのでちょっと調べてみたんですけど、うんうん、これがバッチリ悪い意味でバッチリこう関係してまして、
1: うん、
0: 要するにビーズソファーを愛用している人ほど、
1: うん、
0: 姿勢矯正バンドを買ってるっていうその関係がすごい強かったんですよね、うん、
1: 痛い、普段痛いからちょっと用事のためにしてるとか、
0: いや要するに
1: バンドは、
0: 要するにバンド買う人って姿勢気にしてる人じゃないですか、
1: うんうん、
0: 要するにビーズソファーを買う人ほど猫背とか腰、うん、なんか背中が丸いとかを気にしてる割合がすごい高いっていうことをやったんですね、
1: うんうんうん、
0: で要するにあの

0: 時刻は8時40分です。電車運行情報をお伝えします。小田急江ノ島線は小田急小田原線内で発生した線路内人が立ち入った影響で一部列車に遅れが出ています。小田急江ノ島線一部列車に遅れが出ています。また JR 南武線は津田山駅でのホーム扉点検の影響で川崎から立川駅間の立川方面行き一部列車に遅れが出ています。 JR 南武線川崎から立川駅間の立川方面行き一部列車に遅れが出ています。以上、電車運行情報をお伝えしました。
1: あなたの症状はどれ？
2: 痛くて腕が上がらず上のものが取れない。
3: お尻から足にかけて電気のような痛みが走る。
2: 寝返りの時痛みで目が覚める。
3: 痛みのせいで重いものを持ちたくない。
1: 長く続くその痛みに通算糖、体の痛みをじっくり和らげるお薬です。無料の試供薬はフリーダイヤル 0120-305-305 最瞬間製薬所まで。諦める前に通算糖。
4: 通算糖は指定第2類医薬品です。薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。
5: 毎週金曜朝10時からはコロワイドプレゼンツホット湘南フライデー。金曜日はアウトドアをテーマに津市葉山湘南の情報を佐藤真希子がお送りします。爽やかでホットな音楽とともに週末前にエナジーチャージ、聞いてね。
6: 湘南ビーチ FM More music, less talk.